Omakoni orera gum. Ora temonye vito salemu kande sharifu. Ra orera omakoni. Kupela pohla lelo lelo rorwa nusitu omakoni omoma. Kupela pohla kande shapu nusukula nusitu omoma. Sana shukula nusitu ya omalema. Lelo rorwa ona kala portu. Makoni mtu keria maleleke na mawani vasuela ana mawani o moma Lola tosokala mishini tano sampera sa mosambola Fara mproroma kira makare piloni sportiva o songu Fara nakala mrodrika onakala gugu ni shinkale otete